0: Det här sang du för.
1: Jag
0: har aldrig sagt att
1: det är en kanal. Det var med till den här på en vecka.
0: Du sa att
1: det är en kanal. Jag har aldrig sagt.

0: Kan du förstå mig?
1: Fan, du sa mig. Och jag ser att jag ska ta rätt, Penny. Jag vet inte om jag kan lägga sig till mig, men så har jag långt det sagt.